0: onsdagsmorgon då är det frukostshowet på NFM 15 juli idag mittvejs I juli månad och mittvejs I festivalveckan.
1: Det är fantastiskt.
0: Ja, vem är mittvejs I livet då?
1: Det kan ja, jag är mittvejs I livet. Alltså vi kan ju ta för oss de tre som blir 50 år idag. Och det är Guri Solberg programledare på TV, Diane Kruger skuespiller bland annat från Inglourious Basterds och Gabriel Iglesias the fluffy guy komikern från USA. Men vi ska också gratulera tidigare MFK-spelare Marcus Kåsa, han blir 29 år idag. Ian Armitage, han var med I Big Little Lies, spelade också Young Sheldon I Big Bang Theory spin-offen, blir 18 år idag. Och så har vi Forest Whitaker, skuespelaren bland annat från The Last King of Scotland som blir 65.